0: The best music on the best radio show
1: Simo Paradise 98 FM.
2: Në foket në mosë, FIPTC hemi kratë exclusive rights për podcast FIFA World Cup 2026.